kuna nchirote lapa kuna nchirote tambuza tambuza kuna nchirote uchimako mali mtaka masaba bena mamtoto uchimako mali mtaka masaba bena mama utoto batitoto kula baba semanzi.

Isikhathi mase sesika nje yabona ke seyihubela sakusha ke hubela sakusha ke manje mangabe isikhathi esinjena ake sibize le mambane lena khona le mambane ngiyifunayo ngifuna izodlala la ngifuna izodlala khona mambane ngifuna izodlala